godine predstavio novi sastav Jane Laurila Double Denim, kombinacija garažnog rock'n'rolla i power popa, pesma iz dakle, prošle godine, Jane Laurila, Festarella.